0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: King.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania. Oh!

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: think twice. Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I wanna

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea medie a coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la mijloc de săptămână, zi de miercuri, o începem bine împreună, oricum ar fi. Până la ora 8 suntem cu muzică faină, suntem cu informații de toate felurile. Practic ne trezim încet și fain. Irina Gașpar, sunt alături de tine.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața, suntem în 10 iunie, de altfel ziua parașutiștilor militari, sărbătorită în fiecare an pe această dată. O celebrare cu dată fixă, cum s-ar spune. Și 10 iunie ne duce cu gândul la anul 1415, atunci s-a făcut prima mențiune documentară a funcției de spătar în țara românească. Atribuțiile acestuia erau comanda armatei și prezentarea însemnelor autorității domnești la ceremonii. De asemenea, ne putem gândi la anul 1912, pentru că atunci mitingul aviatic de la Aspern din Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes, da, a avut loc mitingul acesta, a fost în competiție Aurel Vlaicu cu piloți celebri ai timpului și a obținut totuși premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix. La mulți ani îți spunem dacă astăzi este ziua ta. La mulți ani, cu multă bucurie, multă petrecere sau mult tort sau mult orice ai dori tu să fie din belșug. Astăzi este și ziua celebrului antrenor și fotbalist cunoscut Cosmin Olăroiu. De asemenea, Loredana Groza este sărbătorită acestei zile. Ne putem gândi și la Faith Evans și pe scena de film și pe scena de muzică și de asemenea la Alexandra Stan, dacă tot menționam scena de muzică. Ei bine, Alexandra este și ea aici, sărbătorita zilei. La mulți ani tuturor celor care astăzi își aniversează, poate altceva decât ziua de naștere, cu atât mai mult să fie cu urări de bine, aniversare de ce-o fi, doar să fie cu bucurie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.
2: Escucha el ritmo.

0: 6:18 minute, interesantă povestea hameiului, că m-am întâlnit cu hameiul așa, ca poveste vreau să spun, de băut mai puțin, dar ca idee, hameiul este această plantă mai puțin în atenție la modul propriu din ce am văzut, sau cel puțin pare că e un pic neglijată de mulți fermieri în ultima perioadă. Totuși a devenit o sursă importantă de câștig pentru puținii producători care o cultivă, după ce a fost inclusă în, ce crezi, gastronomia de lux. E o analiză în publicația Blick, în cazul în care vrei să afli mai multe detalii, dar pe scurt, lăstarii tineri ai acestei plante sunt considerați în prezent o adevărată bijuterie gastronomică în multe restaurante europene. Prețul lor a crescut foarte mult pe piețele de pe continent, așa că un kilogram din această delicatesă, să-i spunem, rară, poate ajunge să coste chiar și 1000 de euro. Lăstarii fragezi de primăvară seamănă foarte mult cu sparanghelul sălbatic și sunt foarte, foarte apreciați de bucătari pentru textura asta delicată pe care o au, pentru gustul care e un pic așa amărui, dar foarte plăcut din câte se pare, și pentru compoziția pe care o are, pentru că e bogat în nutrienți. Valoarea lor extraordinară nu este o simplă modă, înțeleg că este rezultatul unui sezon de recoltare foarte scurt și al unei producții relativ dificile. Ei, hameiul crește de multe ori în sălbăticie, e mai greu de cultivat în mod organizat, culesul lăstarilor se face exclusiv manual și în plus sunt foarte perisabili și trebuie consumați imediat după recoltare, motiv pentru care ajung aproape doar în piețele locale sau în restaurantele care colaborează strâns cu micii producători. Deocamdată principalii producători se află în Europa de Vest, dar în trecut planta era cultivată intens și în zona asta noastră, sau mă rog, în zona oricum preponderent balcanică, inclusiv în partea centrală și venind înspre noi, înspre est. Experții în agricultură consideră că potențialul acestei plante e ignorat destul de mult, dar cine știe, pe viitor poate se schimbă lucrurile. Pe lângă succesul recent din restaurantele de lux, hameiul rămâne, desigur, un ingredient esențial pentru fabricile de bere, motiv pentru care cei mai mulți cultivatori tradiționali preferă să-și asigure veniturile prin contracte sigure, semnate direct cu marii producători din această industrie. Dar, uite, dacă te nimerești pe undeva și vezi în meniu salată de hamei, să știi că despre asta este vorba și este chiar o delicatesă. Interesant. Acum, da, prețul e un pic mare din ce spune articolul care analiza această situație a hameiului, dar na, poate că o să stăm bine pe finanțe și ne permitem.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:28 de minute, se pare că obiceiurile alimentare ale românilor trec prin schimbări vizibile și rețelele sociale au un impact din ce în ce mai mare asupra produselor care ajung în coșul de cumpărături. Conform datelor din ediția de primăvară a barometrului gustului de sezon realizat în cadrul inițiativei Frigiderul cu bun gust, produsele promovate online de creatorii de conținut devin rapid foarte căutate în magazine. Acest studiu, care a comparat cumpărăturile din luna martie din acest an cu cele din martie anul trecut, arată că românii tot mai mult caută alimente bogate în proteine, omega-3 sau alternative vegetale pentru a avea un stil de viață echilibrat. Printre cele mai mari creșteri din această perioadă se numără conservele de ton, de exemplu, da, ale căror vânzări au urcat cu aproape jumătate față de anul trecut, dar și conservele de sardine, un aliment care se pare că din ceva motiv a devenit destul de viral pe platformele online. Și ia să vedem ce mai avem. Iaurtul grecesc a înregistrat și el o creștere de 20% într-un singur an, e mult. Apoi chefirul și laptele vegetal, sau mă rog, băuturile vegetale, care într-o vreme erau numite lapte vegetal. Produsele acestea sunt foarte căutate pentru că, cum se zice, sunt versatile, sunt considerate benefice pentru sănătate și sunt folosite des în rețetele culinare promovate în mediul online. Acum, dincolo de produsele devenite celebre pe net, legumele și fructele de sezon rămân de bază în alimentația de primăvară a românilor, dacă tot rămânem la această analiză de primăvară. Castraveții, roșiile, ridichile, salata verde, ciupercile conduc în topul preferințelor la categoria aceasta. În ceea ce privește fructele, bananele și merele sunt în continuare cele mai cumpărate. Kiwi însă este un fel de surpriză a sezonului pentru că a avut o creștere foarte rapidă, iar căpșunile și ele sunt la mare căutare. În categoria proteinelor sau a grăsimilor, lactatele ocupă primul loc în opțiunile cumpărătorilor, sunt urmate apoi de carne și ouă. Puiul și porcul rămân tipurile de carne preferate, dar se observă o popularitate tot mai mare pentru ouăle bio sau pentru cele provenite de la găini crescute la sol. Iar pentru asigurarea grăsimilor sănătoase în alimentație, românii se pare că în continuare aleg fructele de avocado și uleiuri clasice. Încep să cumpere totuși tot mai mult variante mai deosebite, cum ar fi uleiul de dovleac, de nuci sau de arahide. Probabil că tot așa, pentru că sunt cu căldură recomandate în mediul online, sunt tot mai multe persoane care aleg să împărtășească rețetele sale, felul în care își pregătesc masa sau, nu știu, își iau ecranul în restaurant sau, mă rog, în bucătărie atunci când mănâncă. Nici nu știu exact dacă ar trebui să fie un lucru criticat la modul negativ sau până la urmă este o promovare a diverselor variante pe care le avem apropo de chestia asta importantă din viața noastră și anume mâncatul.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:38, bună dimineața, spor în tot ce faci, poftă bună dacă ești la micul dejun, șoferie condusă dacă ești pe drumuri, pe undeva, într-un spre serviciu sau dinspre serviciu sau oricum ar fi, să-ți fie bine acest început de zi și să ne distrăm împreună de un moment care n-a avut loc în România, dar care putea foarte bine să fie și aici. A fost o încercare inedită să se stabilească un record mondial în Argentina, dar care s-a terminat, încercarea s-a terminat într-un mod complet neașteptat din cauza participanților prezenți la eveniment. Da. Deci, despre ce e vorba? Organizatorii au pregătit un sandwich uriaș direct pe o stradă din orașul Rosario, având scopul clar să intre în faimoasa carte Guinness World Records. Da, în publicația Next am văzut treaba asta. Deci, planul inițial era să se prepare un sandwich cu o lungime impresionantă de 750 de metri, dar era pe mai multe mese, că na, unde să-l faci? Pe asfalt nu. Deci, pe mai multe mese s-au pus acolo, bun. Și ca să se realizeze mâncarea asta gigantică, bucătarii au folosit foarte multe chestii, adică o cantitate mare de exemplu, carne de vită, o tonă și jumătate și peste 1000 de pâini. Totuși, evenimentul nu a avut loc așa cum s-au așteptat organizatorii, pentru că... a fost o curiozitate pentru multă lume, da? Multă lume a venit, a vrut să vadă cum se... procedează la realizarea celui mai mare sandwich, etc., etc. Dar problema este că oamenii au venit înfometați și au rupt gardurile de protecție, man. Au rupt gardurile de protecție montate de organizatori, așa, ca să, mă rog, să nu vină lumea buluc aproape de mesele cu sandwich-ul, dar totuși să vadă despre ce este vorba. Băi, și după ce au dat la o parte gardurile, au rupt gardurile, mă rog, ce au făcut acolo, au început să mănânce! Se mănânce din sandwich-ul uriaș. Problema este că reprezentanții Guinness World Records nu au apucat să facă măsurătorile sau să facă verificările alea care se fac de obicei ca să se valideze rezultatul. Prin urmare, deși cantitatea de mâncare a fost cu adevărat impresionantă, recordul mondial nu a putut fi înregistrat în mod oficial. Pentru că, iată, au venit cei din public înfometați, ca să nu le zicem fomici că sună urât, dar înfometați și nu au avut acest bun simț de a aștepta finalul momentului, validarea acestui efort foarte impresionant al echipei și așa mai departe. Nu îmi vine să cred. Da, asta este, mai întâmplă. Dar apropo de chestii legate de mâncare, pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de obiceiuri culinare de dimineață. Care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Adică în ce măsură iei micul dejun, dacă e copios sau nu, dacă nu e cu micul dejun clasic, atunci poate că e cu o cafea sau cu un ceai aromat sau, eu știu, poate alte lucruri interesante pe care le putem afla și, de ce nu, chiar să ni le împrumutăm, însușim, etc. Te aștept!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:48, se pare că micul dejun al românilor trece printr-o schimbare destul de importantă. De o vreme încoace se transformă dintr-o masă rapidă și de rutină într-un moment de relaxare și de alegeri conștiente. Datele recente din piață arată că oamenii caută acum un echilibru între plăcere și sănătate. Gustul rămâne o prioritate, dar e completat de dorința de a consuma alimente care aduc beneficii reale corpului și sunt adaptate și stilului de viață modern. De altfel, 6 din 10 români consideră că micul dejun este o masă foarte importantă a zilei. În prezent, consumatorii sunt mult mai atenți la produsele pe care le pun pe masă dimineața și se pare că își doresc ca acestea să le ofere energie și sațietate pe termen lung. Și din motivul ăsta, românii caută alimente care îmbină gustul lor preferat cu un aport bogat de proteine și cu ingrediente provenite din surse sustenabile, din câte se pare. Da, o atenție la detalii care arată o preocupare tot mai mare pentru calitatea mâncării, pentru impactul ei asupra organismului. Acea schimbare de mentalitate se observă și în cazul cafelei de dimineață, care nu mai este privită doar ca o simplă sursă rapidă de energie pentru a alunga oboseala. A devenit o adevărată experiență personală și chiar un tabiet important la începutul zilei. Toate aceste tendințe analizate de specialiștii din industria alimentară arată că prima masă a zilei a devenit un moment de răsfăț și de grijă față de propria persoană și asta cred că este o treabă faină. Suntem cu Bryan Adams în minutele următoare cu Cloud Number 9 de la finalul anilor 90, pentru că avem o selecție foarte faină de muzică din 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:55 de minute. În scurt timp vine Gia Crăciun alături de noi, ne prezintă știrile. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de obiceiuri de dimineață. Care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? E ceva complicat, e ceva foarte simplu, e ceva ce ai putea să recomanzi și altora? Sau poate că ai un mic dejun mai special pe care îl poți împărtăși cu noi? Spuneam mai devreme de diverse preocupări pe care, da, le avem noi ca români, mă rog, statistici sau analiza asta de obiceiuri alimentare era la nivelul întregii țări, da, și se pare că preocupările sunt tot mai interesante și foarte axate pe combinații faine de gust și sănătate. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 15 și 18 grade Celsius. Mai exact 15 grade ca media orașului avem acum la Bistrița și la Beclean, 16 grade la Cluj-Napoca, la Luduș, Zalău, Mediaș, dar 16 se înregistrează și la Turda. 17 în acest moment avem la Carei, 18 la Oradea, la Satu Mare, 18 avem și la Alești și la Beiuș. Un cer predominant însorit în Transilvania în acest moment. De altfel, pe parcursul zilei se pare că vom avea o zi cu soare, iar intervalul de maxime de astăzi pentru orașele din Transilvania este de 28 până la 31 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
4: Pe șosele, traficul obișnuit, mai ales în zona Clujului, din centrul comunei Baciu până în piața Mărăș, faci 35 de minute dacă mergi pe ruta de la gară. Este cea mai scurtă din ce am găsit până în acest moment. Din Apahida până în piața Unirii, din centrul de acolo, din centrul comunei Apahida, până în piața Unirii, 44 de minute dacă mergi pe Bulevardul Muncii, 48 de minute dacă mergi pe lângă aeroport. Dacă ești în centrul Floreștiului, zona Sensului Giratorii și vrei să ajungi în piața Unirii, mergând pe Avramiancu faci cel puțin 51 de minute. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Sânt Ion până în Velența, cu ocolire, să zicem, pe Ogorului, 19 minute. Dacă ești în Podgoria și vrei să ajungi în piața Rogerius, 16 minute în acest moment, totul pare să fie foarte ok. Super degajat!
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care pe pagina de Facebook întrebăm despre obiceiuri culinare de dimineață. Ora trecută am povestit mai multe lucruri legate de alimente și de obiceiuri, schimbări, respectiv preferințe. Dar foarte simplu, care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Mic dejun copios sau de fapt mergi mai pe light? Încep neapărat cu o cafea înainte sau după micul dejun? Sau sar peste micul dejun? Te aștept cu un răspuns mai lung sau mai scurt în funcție de cum te simți tu în acest moment al zilei. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața, 7:13. În acest moment, pe pagina de Facebook, găsești întrebarea foarte simplă a dimineții: care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Pagina de Facebook Radio Transilvania te așteaptă pentru comentarii. Salutăm pe ascultătorul nostru, Jolt, care a fost primul care a lăsat un comentariu. De altfel, mulțumim și celor care ne-au scris pe WhatsApp 0770551926. O să le citim în scurt timp. Deocamdată însă aș vrea să punctez faptul că mai degrabă cumpărătorii români în ultima vreme sunt tot mai dornici să cumpere produse locale de la magazine, dar între această dorință și realitatea din hipermarketuri există încă diferențe importante. Sigur, interesul pentru bunurile autohtone este real, nu este doar o vorbă în vânt, însă decizia finală de cumpărare rămâne puternic influențată de aspect de calitate și preț. De exemplu, dacă la raft există un măr românesc și unul polonez, iar cel polonez, ca exemplu, da, este mai mare și arată mai bine, mulți clienți vor alege în cele din urmă produsul din import, chiar dacă inițial își doreau și au mers cu gândul ăsta să cumpere un măr românesc. Se întâmplă niște schimbări destul de importante și mari uneori când ești efectiv în fața raftului. Pentru că până la urmă tu pe lista de cumpărături ai numele generic al produsului și nu caracteristici foarte bine definite. O diferență dintre intenție și comportament se observă foarte clar în funcție de categoria de produs. Uite, de exemplu, la carne de porc, unde cred că suntem în deficit, nu? La producția internă. Clienții caută în mod clar și cumpără produsul românesc fără reținere atunci când îl găsesc la raft. Totuși, alegerea devine complicată atunci când carnea adusă din țări, cum ar fi Spania sau mai știu, are un preț mai mic și cumva pe unii consumatorii forțează, să zicem așa, să aleagă între, cum să-i zicem, patriotismul economic și bugetul personal. O dilemă similară apare și în zona de fructe și legume, unde retailerii trebuie să decidă dacă oferă produse ieftine sau prioritizează gustul și calitatea, cum a fost cazul retragerii de la raft a unor soiuri de roșii din anumite țări, mă rog, de anumite origini, pentru a aduce variante mai gustoase. Pe de altă parte, marile magazine nu sunt influențate doar de alegerile clienților, ci și de schimbările de sezon, evoluția vremii, de astea. Zona de produse sezoniere non-alimentare are o pondere foarte mare în cifra de afaceri a hipermarketurilor și asta face ca vânzările generale să depindă direct de calendarul climatic. Și în tot acest context, iată, producătorii români au evoluat foarte mult în ultimii 20 de ani, dacă ne uităm așa. Cei care și-au dezvoltat afacerile culeg roadele, putem spune acum, au cote de piață importante și au capacitatea de a concura de la egal la egal, să zicem așa, cu mari jucători internaționali. Totuși, obținerea unui loc pe rafturile magazinelor rămâne un proces foarte, cum să zicem, competitiv, foarte dificil chiar pentru unii furnizori locali. Persoanele responsabile cu achizițiile în marile lanțuri de magazine gestionează sute de contracte în fiecare an și asta înseamnă că timpul, disponibilitatea lor sunt cam limitate. Sigur, există exemple de succes ale unor branduri românești care au reușit să se impună prin perseverență, prin calitate și așa mai departe, dar mulți furnizori un pic mai mici duc în continuare o luptă strânsă ca să câștige, să-și mențină o poziție măcar mică, dar oricum să fie acolo în fața consumatorilor. Asta e o treabă care în general m-a intrigat, dar nici nu pot să cer mai mult de la un om, pentru că este până la urmă un simplu om, apropo de cel care se ocupă de achiziții și cel care gestionează contractele și așa mai departe. Cine știe, poate pe viitor s-ar putea să se schimbe lucrurile dacă intervine un pic mai multă inteligență artificială acolo, care să preia din lucrurile care încarcă foarte mult programul unui, nu știu cum e în cazul nostru, gestionarul acesta de contracte, da? Și să poată să preia contracte de la furnizori mai mici pentru perioade mai scurte de timp. Era la un moment dat o poveste pe care o auzisem, cineva care lucra într-un lanț din ăsta mare de magazine, da, retail, și spunea că e mai ușor să aibă o continuitate cu cineva care are producție susținută decât să facă mici contracte cu oameni care nici nu-i sigur dacă aduc sau nu produsele și așa mai departe. Da, poate să fie și asta o explicație, dar cum menționam, e vorba de încărcarea din fișa postului. Poate dacă se mai schimbă puțin lucrurile acolo, au șanse mai multe și cei care sunt producători un pic mai mici. De obicei, dacă ești producător mai mic, nu înseamnă că faci lucrurile mai de necalitate, ci doar că nu ai cantitatea suficientă. Se termină mai repede la raft. Ce așa mare complicații? Nu mi se pare că e o complicație prea mare. Dar, în fine, e doar părerea mea deocamdată și, într-adevăr, nu am lucrat într-un lanț mare de magazine. Dar dacă tu ai lucrat sau lucrezi și ai o opinie apropo de asta, te aștept pe pagina de Facebook, poți să ne scrii în chat sau poți să ne lași un comentariu acolo la întrebarea din această dimineață. Care sunt obiceiurile tale culinare?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
3: Simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Ne întâlnim acum cu jurnalistul Ziua de Cluj, Carol Vlad. Bună dimineața!
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Mulțumesc de invitație. 4 știri vă propunem astăzi din Ziua de Cluj. 10 milioane de euro bani publici nerambursabili de la bugetul local pentru sport și cultură la Cluj-Napoca. Consilierii locali au aprobat în ședința de marți alocări nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2026 pentru proiectele de cultură și sport organizate de ONG-uri și cluburi sportive. Este cea mai mare sumă din istoria acestui oraș. 10 milioane de euro. Este un efort al orașului nostru pentru a susține sportul și cultura. Puteți citi integral pe zkj.ro ce a declarat edilul Emil Boc. Vești bune pentru șoferi. Programul Rabla 2026 aproape de start. Bani mai mult și reguli noi pentru mașinile eligibile. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că instituția păstrează calendarul de anul trecut, ceea ce înseamnă că lansarea programului Rabla este așteptată în iunie. Puteți vedea integral ce și cine vor fi eligibili pentru finanțarea vehiculelor fabricate în statele membre ale Uniunii Europene. Admitere la UMF. UMF Cluj scoate la concurs peste 1000 de locuri. Puteți citi cum se împart pe specializări potrivit UMF. Din totalul de locuri finanțate de la buget, sunt alocate locuri speciale pentru absolvenți liceilor din mediul rural, undeva la 1175 de locuri în total, 760 de locuri la buget și 415 locuri cu taxe. Pe zkj.ro puteți vedea pe specializări cum sunt repartizate și la TIF 3 expoziții foto de neratat la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediție care are loc în perioada 12-21 iunie la Cluj-Napoca. Publicul este invitat să descopere 3 expoziții de fotografie care completează programul festivalului cu perspective vizuale despre cinema, memorie și legendă. Expozițiile pot fi vizitate în perioada festivalului la Muzeul de Artă Cluj-Napoca între orele 10 și 18. Intrarea este liberă.
3: Mulțumesc frumos, Carol Vlad, Ziua de Cluj. Într-adevăr, în acest sfârșit de săptămână sunt mai multe evenimente mari ce își deschid porțile, iar TIF este într-adevăr unul dintre aceste mari evenimente. Mulțumesc, Carol Vlad!
1: Muzică bună!
5: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: 7:43 de minute. Am văzut o poveste interesantă apropo de întrebarea din această dimineață. Povestea este pe Newsic, dar oricum ideea e că totul pornește de la realitatea că prețurile alimentelor și costul vieții au crescut foarte mult și afectează în mod special persoanele care poate nu au nici măcar salariul mediu pe economie și atunci lucrurile trebuie să se schimbe. Și povestea este dacă poți să îți creezi un mic dejun cu bani relativ puțini, adică undeva sub 25 de lei. Da, s-ar părea că o alimentație echilibrată ar putea fi cumva menținută, chiar și cu un buget mai mic, cum spuneam, aproximativ 25 de lei pe zi, dacă există o bună organizare a cheltuielilor și a cumpărăturilor. Sunt recomandate, desigur, monitorizarea atentă a bugetului, evitarea cheltuielilor impulsive, știi cum povestea aia, nu te duci flămând la magazin, că pățești cum au făcut aia din Argentina, am vorbit noi ora trecută, da? Sau renunțarea la obiceiuri costisitoare, e un lucru iarăși foarte important. Cumpărarea frecventă de cafea iarăși trebuie să fie monitorizată ca să nu pierzi bani inutil, dar totuși să-ți păstrezi acest obicei la care ții. Și ca să reduci costurile, practic trebuie să îți planifici foarte bine mesele, să întocmești liste clare de cumpărături înainte să mergi la magazin și când ajungi la magazin să te ții de lista respectivă. Propriu zis, cel mai bine este să cumpărăm preparate simple, bazate pe ingrediente accesibile, versatile, care să poată să fie folosite eventual în mai multe rețete și în plus să urmărim ofertele, să cumpărăm produsele care sunt la reducere, dacă sunt din categoria celor de care avem nevoie, iar dacă este ceva la reducere și nu avem nevoie, să trecem pur și simplu peste treaba asta. E uneori greu, da, așa este, pentru că există un fel de magnetism al ofertelor. De ce spun asta? Pentru că uneori, chiar dacă nu ai nevoie de produsul ăla, dar pentru că este la ceva fantastică reducere, nu știu, mi se pare că este irezistibil. În fine, da, deci chestiile astea sunt foarte, foarte importante. De asemenea, foarte important să vedem cum facem să mâncăm până la capăt, adică dacă ne-au rămas în frigider niște bucăți de, nu știu, cum ar veni resturi, da? Capăt de cașcaval, capăt de habar n-am ce altceva, o supă care, pe care am mâncat-o ieri și astăzi, parcă n-o mai vrem. Bun, trebuie să transformăm sau să găsim, să apelăm la creativitate pentru a ne, consuma toate produsele, să evităm propriu-zis risipa, de fapt, și despre asta este vorba. Menținerea unei, unei rezerve de alimente de bază în cămară, înțeleg că este o strategie eficientă pentru o economisire pe termen lung, știi? Adică în caz de ceva, nu iei ca să fie, pentru că oricum deja ai ca să fie, știi? Poate dacă e să faci un meniu sau, mă rog, la un moment dat era cineva care propunea un meniu alcătuit din alimente ieftine și nutritive și asta ar însemna că la micul dejun mergi pe fulgi de ovăz cu lapte sau cu iaurt sau brânză de vaci, de exemplu, sau eventual un fruct de sezon. La prânz mergi pe cartofi cu brânză de vaci, de exemplu, sau linte cu paste integrale sau curry de legume cu orez integral sau o supă de legume. Și cina poate să fie alcătuită din pâine integrală cu brânză de vaci sau ou, castravete, diverse salate pe bază de linte sau cușcuș, mă rog, mie nu-mi place, dar whatever, și se mai recomandă și legumele. Cumva mesajul principal este că mesele simple, pregătite acasă din ingrediente de bază, pot să asigure o alimentație sănătoasă și să te țină într-un buget foarte restrâns. Deci în acest experiment pe care l-au făcut cei din Newsweek, era ideea să ai pentru toată ziua 25 de lei și să te descurci. Cum te descurci? Acum, 25 de lei pentru a merge la magazin să faci cumpărăturile, pentru că în plus, sigur, există alte cheltuieli pe care le adaugi, dar ele intră într-un cont mai general, cum e, nu știu, gazul, că folosește aragazul sau, eu știu, curentul și așa mai departe. Da? Deci bugetul pentru cumpărături, astfel încât ceea ce ajunge în farfuria ta în cele trei mese ale zilei să fie sub 25 de lei. E o treabă foarte complicată, dar foarte făcubilă din câte se pare. Te aștept pe pagina de Facebook să spui care sunt obiceiurile tale. Poți de asemenea să ne scrii și în chat, îl salutăm pe Adrian, care ne-a scris în Facebook chat acolo. O să citim imediat și mesajul lui și îl salutăm și pe Sorin, care ne-a scris pe WhatsApp 0770551926.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook, întrebare: care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Jolt a fost primul care a lăsat comentariu. O zi corespunzătoare nu începe niciodată fără un mic dejun, o cafea și, bineînțeles, un duș. Corect, foarte bine, Jolt. Flavia, de asemenea, ne-a scris pe pagina de Facebook: întâi și întâi cafeaua, știu că ar trebui invers, dar micul dejun vine pe locul al doilea, ne scrie Flavia și recunoaște. Nu mai comentez nimic, desigur. Pe Facebook chat ne-a scris Adrian: de obicei iau micul dejun în jurul orei 8, mănânc iaurt cu fructe și beau cafea. În weekend îmi place să pregătesc omletă. Oana, de asemenea, ne-a scris tot în chat: bună dimineața, de obicei iau micul dejun în jurul orei 8, urmează imediat, mănânc fructe, apoi la un moment dat până la amiază beau cafea. Iată ce obicei mai puțin întâlnit, nu? Că de cel mai multe ori, cum spuneau și ceilalți ascultători, cafeaua la început de zi, dar Oana merge cu ea înspre amiază. Iar pe WhatsApp Sorin a scris: cafea la prima oră. Asta este obiceiul culinar pe care îl poate menționa și pe care îl respectă. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. Te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez
1: muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Iubim muzica bună.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Universitățile din România au vești bune pentru absolvenții de liceu. Anul acesta vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Sunt 500 de locuri extra și la masterat. Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%. Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile în care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani. Românii interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, cerul va fi variabil cu unele norări temporare după amiază, îndeosebi în zonele montane, unde parirea strânsă se vor semnala vârstă și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele de la noapte între 13 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău e ceva mai greu acum pe Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Lazar, pe Andrei Șaguna, Armoniei, Tudor Vladimirescu, dar și pe strada Cloșca. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Transilvania! Este o zi de 10 iunie, dar împreună cu Rau Transilvania garantăm să-ți treacă orele fain și bine și să-ți facem din ziua asta una de 10 plus. Alex Marius Podoriu sunt eu cu tine pe la povești și astăzi în programul nostru local Made in by Rau Transilvania până la 13 cu noutăți și lucruri utile de știut de pe acasă, plus multă muzică faină din 90 până azi. În câteva momente aflăm că peste 1,7 milioane de români vor avea salariul minim pe economie mai mare de la 1 iulie. Măsura aduce o creștere de 275 de lei. Aflăm imediat. Play, perit deșteptător, ascultăm Bad Romance, Lady Gaga. Să ne fie fain și bine și astăzi cu Rău Transilvania, dis de dimineață, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Peste 1,7 milioane de români vor avea salariul minim pe economie mai mare. Din 1 iulie, măsura aduce o creștere de 275 de lei. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat în România de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026. Măsura aduce o creștere de 275 de lei, echivalentă cu aproximativ 7% și are impact direct asupra veniturilor a peste 1,7 milioane de salariați care în acest moment câștigă minimul pe economie. Decizia vine în contextul ajustărilor periodice ale politicilor salariale, fiind una dintre cele mai importante modificări din 2026 pentru piața muncii locală. Creșterea salariului minim brut influențează nu doar veniturile angajaților, ci și nivelul contribuțiilor sociale și fiscale datorată de angajatori și salariați. Odată cu noua valoare de 4.325 de lei, se modifică și baza de calcul pentru contribuțiile sociale obligatorii, precum CASE și CSS, dar și pentru impozitarea veniturilor extrasalariale, care sunt corelate cu nivelul salariului minim. Astfel, angajatorii vor trebui să-și actualizeze sistemele de salarizare și evidențele fiscale în conformitate cu noile plafoane stabilite de ANAF. Ministerul Muncii sublinează că această majorare urmărește atât protejarea puterii de cumpărare a angajaților cu venituri extrem de mici, cât și alinierea la evoluțiile economice și la mecanismele de calcul fiscal în vigoare. În același timp, mediul de afaceri local ar putea resimți o creștere a costurilor cu forța de muncă, în special în sectoarele unde ponderea angajaților plătiți cu salariul minim este ridicată, precum comerțul, serviciile și construcțiile. Noua valoare a salariului minim va intra în vigoare de pe 1 iulie și va rămâne un reper important pentru stabilirea veniturilor și obligațiilor fiscale la nivel național.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Lero Transilvania, o dimineață bogată în hituri fresh, deșteptătoare. Veste bună, peste 500 de muncitori lucrează în acest moment pe secțiunea de autostradă dintre Nădășei lui Zimbor. Lucrările sunt aproape finalizate. La scurtă vreme, după veștile bune, de pe șantierul secțiunii dintre Zimbor și partea Sălajului de pe autostrada Transilvania, unde stadiul lucrărilor a ajuns la 98% și secțiunile dintre Nădășelul și Zimbor, construită de UMB, sunt la un pas de finalizare, finalizată în proporție de 98%, a declarat zilele trecute Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR. Potrivit directorului CNAIR, secțiunile dintre Nădășelul și Zimbor se află și ele la un pas de finalizare, stadiul lucrărilor fiind de 98%. Pe cei 30,6 km ai șantierului dintre Nădășelul și Zimbor, constructorul român este mobilizat cu 510 muncitori și 238 de utilaje, care lucrează la șternerea stratului de uzură asfaltic, amenajarea parcărilor de scurtă durată, finalizarea sistemelor de colectare și evacuarea apelor pluviale, montarea parapetului direcțional, precum și sistemelor ITS și de iluminat rutier. După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte de pe traseu, Topa Mică și Nădășelu, și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, 42,84 km, se va circula continuu pe 155 de km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Construcția autostrăzii Transilvania este vitală pentru dezvoltarea economiei din regiunea noastră și pentru optimizarea rutelor europene de transport în actualul context geopolitic pentru întreaga România. Până la ora 13 ești cu mine aici la Radio Transilvania, în programul local Made in Zalău. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Salău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Iar eu am revenit după momentul publicitar, super cântece și noutăți de pe acasă. Cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră, am să spun imediat. Și tot atunci aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Între timp, cântece minunate, fresh deșteptător de la Felix Jahn și Cascada Boy, You Turn Me. Plus ceva de prin anii 90 de la Joe Cocker, Summer in the City. Ești cu Transilvania prin Transilvania, bună să-ți fie dimineața, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ți-ai pregătit cumva concediu în următoarele două săptămâni? Ei bine, hai să spun cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră. Administrația Națională de Meteorologie a dat estimările despre vreme în regiunea noastră până duminică 21 iunie și anunță o perioadă cu temperaturi de vară în următoarele două săptămâni, maximele urmând să atingă frecvent 30-31 de grade Celsius, dar avertizează însă că vremea devine și instabilă în mai multe zone, cu averse și furtuni de scurtă durată, în special după amiază și seara. De astăzi, miercuri 10 iunie, temperaturile maxime scad ușor, astfel încât în intervalul 11-16 iunie, maximele 24-26 de grade. După data de 17 iunie, adică de săptămâna viitoare, miercuri, va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice urcă spre 30 de grade, spre sfârșitul intervalului de referință 19-21 iunie. Media temperaturilor minime nu va avea variații semnificative pe parcursul celor două săptămâni de prognoză, va continua în general să fie cuprinsă între 10 și 14 grade. Între 12 și 13 iunie, vremea devine instabilă cu averse, posibil moderate cantitativ, apoi între 14 și 21 iunie, local și temporar, vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de averse. La munte, maximele variații între 12 până pe 17 iunie și 21 de grade după data de 17 iunie, minima nopții 5 grade Celsius, apoi se mai încălzește până spre 11 grade Celsius și pe la munte vor fi perioade de instabilitate atmosferică ce se vor manifesta mai ales după amiază și seara, cam în fiecare zi, în unele zile locale, în altele pe arii mai extinse. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 21 de grade, la Cluj-Napoca sunt 16, la Brașov 14, Sibiu 17, Târgu Mureș 16 grade, la Satu Mare și Baia Mare câte 18 grade, la Alba Iulia avem 17, la Arad 21, Hunedoara 20, la Bistrița sunt 16, acum la Zalău 18, Mediaș 15, Deva 17, Turda 18 grade, la Dej sunt 16 grade, iar la Huedin 20 de grade. Cel mai cald este acum la Constanța, 25 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 7 grade Celsius. Brrr! Îți mulțumesc tare mult că ne asculți live în FM pe mobil și online pe site-ul nostru, radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Bună, Transilvania pe aproape, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă, informații locale și regionale aici, în programul nostru local, Made in Bairau, Transilvania. Se face ora 9 imediat, Gia Crăciun vine cu știrile și ne va mai spune atunci că România este una dintre porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client, un produs de câțiva lei, comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. În fiecare zi, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Detalii primim la 9. Între timp, în FM online și pe mobil, Cozier, Kitty Tunstall și Justin Bieber, să-ți fie ziua de miercuri superbă, să ai spor în toate și să-ți meargă bine de tot.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan, în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan, pornești la drum cu încredere și siguranță.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii. Cerul va fi variabil cu unele norări temporare după amiază, îndeosebi în zonele montane, unde parirea strânsă se vor semnala averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele de la noapte între 13 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău e ceva mai greu acum pe Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Lazar, pe Andrei Șaguna, Armoniei, Tudor Vladimirescu, dar și pe strada Cloșca. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, salut, salut! E miercuri dimineața, 10 iunie, jumătatea săptămânii de muncă. Parcă deja ne gândim spre weekend. Alex Vares Pădure, sunt eu cu tine pe la povești până la 13 în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Ne facem și din ora asta una cât mai bună, informată și muzicalizată. Și mai aflăm imediat că Ministerul Sănătății nici măcar nu știe câți dintre rezidenții deveniți medici specialiști în ultimii 3 ani au fost angajați la stat. Cât costă pregătirea unui medic în România? Cam 30.000 de euro? Aflăm în câteva momente. Dar o Transilvania Bam Bam de la Camila Cabello cu Ed Sheeran. O zi de poveste doresc Transilvania și bună să-ți fie dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Trist, dar adevărat, Ministerul Sănătății nici măcar nu știe câți dintre rezidenții deveniți medici specialiști în ultimii 3 ani au fost angajați la stat. Cât ne costă pregătirea unui medic în România? Cam 30.000 de euro. Ministerul Sănătății a finanțat pregătirea în ultimii 3 ani aproape 16.000 de medici în medicină, medicină dentară și farmacie, arată datele oficiale de la minister. Pregătirea unui medic înseamnă costurile pentru 6 ani de studiu la facultate plus 6 ani de rezidență. Anual, în jur de 200 de posturi în spitale sunt scoase la concurs la rezidenția. Dacă aleg să dea concursul de rezidenția direct pe unul dintre aceste posturi, rezidenția o șansă a angajării. Pe lângă salariul rezidentului pentru un an de rezidențiat, statul plătește între 6.000 și 8.000 de lei. 15.952 de medici rezidenți au obținut medie de promovare la examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist în ultimii 3 ani, transmite Ministerul Sănătății. Europa Liberă a întrebat recent Ministerul Sănătății, în momentul în care erau discuții privind angajarea în sistemul de sănătate a medicilor pregătiți de stat, câți dintre specialiștii care au trecut de rezidențiat în ultimii 3 ani au fost angajați în spitalele de stat. Răspunsul Ministerului Sănătății a venit după vreo lună, iar în el nu a existat nicio cifră referitoare la numărul de rezidenți angajați în spitalele de stat. Discuțiile privind numărul de medici angajați la stat au pornit cu ceva vreme în urmă, atunci când fostul premier Ilie Bolajan a declarat că absolvenții de medicină ar trebui să lucreze un număr de ani la stat. El a spus că dacă un student de medicină beneficiază de pregătire medicală, studii plătite de la buget, rezidențiat plătit de stat, atunci ai o obligație față de țară și cel puțin câțiva ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România, a transmis atunci Ilie Bolojan. Cât costă pregătirea unui medic în România? În România, în sistemul universitar de la buget, pregătirea unui viitor medic înseamnă 6 ani de medicină și până la 6 ani de rezidențiat. Un an de studii ne costă 19.000 de lei, adică aproximativ 3.800 de euro. La rezidențiat, pe lângă salariu care remunerează activitatea viitorului medic, pe lângă 8.000 de lei, statul plătește în timpul rezidențiatului pregătirea viitorului doctor, spitalului pentru practică și universității pentru cursuri. Această sumă variază între 6.000 și 8.000 de lei per an, adică între 1.200 și vreo 1.600 de euro per an, în funcție de specializare. Astfel, costul pentru pregătirea unui viitor medic ajunge la aproximativ 30.000 de euro.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Ești în FM cu Rău Transilvania ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă. Instituția Prefectului Județul Sălaj continuă activitățile de monitorizare privind desfășurarea programului național Masă Sănătoasă în unitățile de învățământ din județ. Reprezentanții instituției Prefectului Județul Sălaj și Inspectoratului Școlar Județean Sălaj au efectuat pe 19-27 mai acțiuni de verificare în teren privind modul de desfășurare a programului în școlile beneficiare. În data de 19 mai, verificările au avut loc în comunele Surdu, Chilianda, Gâlgău, Rus. În 27 mai, echipele mixte de control au desfășurat verificări în Someșodor, Hei, Hida, Bălan și Creaca. Acțiunile au vizat modul de organizare și distribuție a mesei calde, respectiv condițiilor de igienă, circuitul alimentelor, gestionarea recipientelor și a deșeurilor alimentare, precum și modul de colaborare dintre unitățile de învățământ și furnizorii serviciilor de catering. În cadrul verificărilor, reprezentanții instituțiilor locale au discutat cu autoritățile, conducerile unităților de învățământ și personal implicat în implementarea acestui program, fiind urmat atât respectarea prevederilor legale, cât și impactul programului asupra elevilor beneficiari. Concluziile rezultatelor, în urma controlelor efectuate, au evidențiat faptul că programul național Masă Sănătoasă se desfășoară în condiții bune, la nivelul unităților verificate, contribuind la sprijinirea participării școlare și la asigurarea unei alimentații adecvate pentru elevii sălăjeni. Și astăzi suntem cu tine de la 8 la 13, 5 ore bune de program local Made in Zalău la Radio Transilvania, să fii și mai și mai bine informat.
1: Asculți Radio Transilvania!
2: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile, atrag atenția specialiștii. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și vești bune pentru absolvenții de liceu. Universitățile din România cresc numărul locurilor la buget. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Universitățile din România au vești bune pentru absolvenții de liceu. Anul acesta vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Sunt 500 de locuri extra și la masterat. Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%. Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile în care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și o zi de 10 plus stai și tu în continuare. Noi păstrăm frecvența cântecelor minunată din 90 până azi și a veștilor de pe aproape aici în Made in by Radio Transilvania, informații locale și regionale. Iată! Centrul de Arșgraf de la Târgu Mureș este realizat în procent de 90%. Aflăm imediat. În FM la Radio Transilvania Gala, Freed from Desire, să până atunci Afterlife de la Michael Schulte. Să-ți fie dimineața de miercuri minunată pe frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania. Bună dimineața!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Centrul de Arșgrav de la Târgu Mureș este realizat în procent de 90%. Lucrările la proiectul de investiții, construirea unui centru de arș și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor de urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență SCJU Târgu Mureș a atins un grad de execuție de 90%. Pentru finalizarea lucrărilor, Ministerul Sănătății a aprobat prelungirea contractului până la data de 31 august. Termenul de finalizare expirase la finele lunii mai, astfel încât realizarea centrului de Arșgrav să nu fie afectată. Finanțele de la BIRD va fi activată până în finele lunii iunie, urmând ca diferența să fie suportată din bugetul de stat până la acoperirea tuturor cheltuielor generate de finalizarea construcției. Următoarea etapă va fi atragerea finanțării pentru dotarea spitalului. Zile trecute, ministrul interimar al Sănătății, Cechia Otilo, și-a continuat vizita pe platforma medicală de la Târgu Mureș cu o scurtă trecere în revistă a obiectivului de investiții, centrul de Arșgrav, realizat în procent de 90%. Valoarea proiectului este de peste 500 de milioane de lei, inclusiv TVA. La Târgu Mureș, ministrul interimar al Sănătății a anunțat prelungirea contractului pentru construcția centrului de Arșgrav. Pentru construcția centrului de Arșgrav de la Târgu Mureș, autorizația de construire a fost obținută în 2023, iar în 15 martie 2024 a început efectiv șantierul noului spital.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Tic-tac, tic-tac, se face ora 10, vin știrile Radio Transilvania cu Gia Crăciun. Afli de la noi tot ce mai important să știi. Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9 în 2026, peste nivelul prognozat anterior. Detalii primim de la GIA la 10. Până atunci, cântece minunate din 90 până azi cu Mary G. Blige, Olivia Dean și Jam. Ești cu Radio Transilvania, prin Transilvania. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Universitățile din România au vești bune pentru absolvenții de liceu. Anul acesta vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Sunt 500 de locuri extra și la masterat. Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%. Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile în care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani. Români interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, cerul va fi variabil cu unele norări temporare după amiază, îndeosebi în zonele montane, unde parirea strânsă se vor semnala vârstă și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele de la noapte între 13 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău e ceva mai greu acum pe Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Lazăr, pe Andrei Șaguna, Armoniei, Tudor Vladimirescu, dar și pe strada Cloșca. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și iată, am ajuns în a 10-a zi din iunie. Timpul fuge spre vacanța de vară, spre concedii. Noi suntem împreună la Radio Transilvania și vara asta cu tine, toată vara Transilvara. Programul nostru local de astăzi continuă, Made in by Radio Transilvania, e ora cu numărul 3. Alex Noris Podoriu sunt eu. România este țara Uniunii Europene cu cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale. Aflăm imediat. Între timp, Mica, relax, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România este țara Uniunii Europene cu cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale. Comparativ cu 2024, cele mai mari creșteri au fost observate pentru România, Lituania și Danemarca. România este lider în Uniunea Europeană la costul mediu al datoriei publice guvernamentale, în timp ce la nivelul comunității europene aceasta a crescut ușor sau a rămas stabilă în majoritatea țărilor, arată datele publicate zile trecute de Eurostat. Conform acestor date, cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale a fost raportat de România, 5,2%, urmează Polonia, 4,5%, Cehia, 3,1% și Italia, 3%. Cel mai mic cost a fost înregistrat în Irlanda, 1,4%, urmată de Luxemburg, 1,5%, țările de jos, 1,7%, Germania, 1,8%, precum și Franța, Finlanda și Suedia, toate cu câte 1,9%. Comparativ cu 2024, cele mai mari creșteri au fost observate pentru Lituania, Danemarca și România, toate cu un avans de 0,3 puncte procentuale, urmată de Polonia, o creștere de 0,2 puncte procentuale. În schimb, în 7 state membre ale Europene, costul mediu al datoriei publice guvernamentale a scăzut în 2025 comparativ cu 2024. Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Estonia, minus 0,8 puncte procentuale, Suedia, minus 0,3 puncte procentuale și Croația, minus 0,2 puncte procentuale. De asemenea, datele Eurostat mai arată că în doar două state membre ale Uniunii Europene, peste 50% din datoria publică era dominată în valută la sfârșitul anului 2025. E vorba de Bulgaria, 75%, și România, 53%. Ponderi semnificative la datorie în valută au fost observate și pentru Ungaria, 32%, Polonia, 26% și Danemarca, 24%, mai arată datele Eurostat.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

programul nostru local de astăzi continuă. Mai aflăm că Asociația Transilvania Camp din comuna Marca, județul Sălaj, pregătește proiecte educaționale, precum Tabra Transilvania și viitorul centru educațional cu biblioteca modulară. În prezent, pe lângă activitățile umanitare zilnice, Asociația dezvoltă proiecte educaționale, precum Tabra Transilvania și viitorul centru educațional cu biblioteca modulară, proiecte menite să ofere copiilor din mediul rural acces la educație, activități recreative și oportunități de dezvoltare. Asociația Transilvania CAM din comuna Marca, județul nostru, e o organizație non-profit care desfășoară activități umanitare, sociale și educaționale dedicate copiilor, familiilor vulnerabile și comunităților rurale. Dacă doriți să susțineți proiectele asociației dedicate copiilor și comunității rurale ale Asociației Transilvania Camp din comuna Marca, puteți să-i contactați la adresa de Facebook Huta Camp Transilvania, iar informații suplimentare despre proiecte sunt disponibile și pe site-ul www.transilvania-camp.eu. Credem că împreună putem oferi mai multe speranțe, educație și oportunități copiilor din mediul rural, transmite Huta Camp Transilvania. Ești pe ritmul Rău Transilvania, noi suntem în Made in Zalău, programul nostru local, cântece minunate și povești de pe aproape. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Garantăm dimineața, zi mai bună cu Radio Transilvania pe aproape. Ești muzicalizat și informat. Noutăți vești de pe acasă, când te fresh, deșteptătoare la Radio Transilvania. Andra și Adi Strata, nu te mai sun. Plus, Oasis, Don't Look Back in Anger. Prin câteva clipite mai aflăm că Matecon 2026 Baia Mare are loc în perioada 12-14 iunie, 3 zile dedicate construcțiilor, designului și pieței imobiliare din regiunea noastră. Îți dau detalii, poate vrei să ajungi pe acolo. Să ai spor în toate și o zi minunată. Neața bun!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Mai din Bairoiul Transilvania continuă programul nostru local, informații de pe acasă. Uite, Matecon 2026 Baia Mare va avea loc în perioada 12-14 iunie cu 3 zile dedicate construcțiilor, designului și pieței imobiliare din regiunea noastră. Camera de Comerț și Industrie Maramureș anunță relansarea târgului de construcții, amenajări interioare, exterioare și imobiliare Matecon. Evenimentul dedicat profesioniștilor și publicul interesat de soluții moderne pentru construcții, design și dezvoltare imobiliară din regiunea noastră. Evenimentul se desfășoară în perioada 12-14 iunie la Baia Mare Value Center, partener al manifestării expoziționale. Pe parcursul celor 3 zile, vizitatorii vor avea ocazia să descopere acolo cele mai noi tendințe și tehnologii din domeniul construcțiilor, amenajărilor interioare și exterioare, precum și din sectorul imobiliar. Expozanții vor prezenta produse, servicii și soluții inovatoare, oferind totodată consultanță de specialitate și ofertă exclusivă pentru participanți. Matecon Baia Mare își propune să creeze un spațiu de întâlnire între companiile locale, specialiști, dezvoltatori, furnizori și beneficiari, facilitând schimbul de idei, dezvoltare de parteneriate și promovarea celor mai bune practici din industrie. Vizitatorii vor putea explora standuri tematice, demonstrații de produse și servicii, soluții inteligente pentru locuințe și spații comerciale, precum și oferte speciale pregătite de expozanți. Organizatorii invită publicul larg, antreprenorii, dezvoltatorii imobiliari, arhitecții, proiectanții și toți cei interesați de domeniul construcțiilor și amenajărilor să participe la acest eveniment dedicat inovației, colaborării și dezvoltării durabile în domeniul construcțiilor din regiunea noastră. Matecon Baia Mare 2026, 12-14 iunie, readuce în prim plan un eveniment de referință pentru mediul de afaceri local, având ambiția de a se consolida ca o platformă regională importantă pentru sectoarele economice reprezentate. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta Direcția Servicii și Evenimente din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș 0733 674898 sau pe e-mail adresa expo@ccimm.ro. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Maramureș Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare de pe 106,1 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania! Ascult!

0: Programul nostru local de astăzi, Made in Bairoa, Transilvania continuă. Imediat se face ora 11, GIA Crăciun vine cu știrile. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără din ce în ce mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata cu țârâita. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rată. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec mai mult timp studiind foarte mult ofertele. Detalii la 11, până una alta, alte cântece minunate cu Purple Disco Machine, LR și Celine Dion, iar noi ne reauzim chiar după 11, ne continuăm povestea de astăzi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din

0: în China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, cerul va fi variabil cu unele norări temporare după amiază, îndeosebi în zonele montane, unde parirea strânsă se vor semnala vârstă și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele de la noapte între 13 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău e ceva mai greu acum pe Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Lazar, pe Andrei Șaguna, Armoniei, Tudor Vladimirescu, dar și pe strada Cloșca. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ei, suntem ca pe final de primăvară și început de vară. Călătorii drumații, vacanțe și concedii le așteptăm cu drag să vină cât mai repede. În FM, online și pe mobil, când ce minunată să dea spor în toate și plăceri la treburile tale zilnice. Aflăm imediat care sunt vampirii de energie din casele noastre și care sunt obiceiurile simple care ne pot reduce factura la electricitate ca să nu aruncăm cu bănuți aiuria lună de lună. Întreaga poveste imediat. Do It Again de la Ray Dalton acum, Alex Maurice Bodori sunt eu, cu tine și astăzi până la 13 în programul nostru local Made in by Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să vedem cum ne putem feri de vampirii de energie din casele noastre. Care sunt obiceiurile simple care ne pot reduce factura la electricitate, ca să nu aruncăm așa iurea cu bănuți lună de lună, mai ales acum când bănuții noștri sunt tot mai puțini și lipsiți de valoare de la o lună la alta. În vremuri în care prețul electricității este un subiect constant de discuție, ne concentrăm adesea pe aparatele mari și ignorăm detaliile mici, care de fapt ne topesc bugetul lună de lună. Nu este necesar să stăm pe întuneric prin casă pentru a economisi uneori. Acest lucru ține de obiceiuri și de câteva trucuri ingenioase care nu necesită niciun fel de investiție. De exemplu, televizorul, cafetera și chiar încărcătorul lăsat în priză continuă să consume curent, chiar și atunci când nu sunt folosite, iar acest fenomen se numește energie vampir. Suma lunară poate părea mică, dar la nivel anual, aceste aparate consumă echivalentul unei cine la restaurant. Soluția este simplă, un prelungitor cu întrerupător care deconectează totul dintr-o singură mișcare. De multe ori când amenajăm locuința, ținem cont de estetică, dar atenție, plasarea frigiderului în apropierea gazului sau în lumina directă a soarelui este o modalitate sigură de a-ți crește lună de lună factura. Aparatul, frigiderul, începe să funcționeze la capacitate dublă pentru a-și menține temperatura internă dacă e prea aproape de soare, de geam sau de aragaz. De aceea poziționarea frigiderului optim este mai departe de sursele de căldură. Cuptorul și plita aragazului se răcesc lent. Dacă oprim aragazul cu 10 minute înainte ca mâncarea să fie complet gata, se va termina de gătit singura. Repetat zilnic, acest mic gest poate reduce consumul de energie pentru gătit cu aproape 15%. Și nu mai vorbim că mai avem prin casă tot felul de lucruri care clipesc și sunt prin priză. Adică un ceas digital și el consumă lună de lună și sunt multe alte lucruri prin priză, așa, doar să consume ca vampiri energetici. Voi cam cât plătiți lunar la curent? Sub 100 de lei, peste 150 de lei, 250, peste 300 sau peste 500 de lei lunar?
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Sam. Ascultă-o Transilvania aici prin Transilvania cu Radio Transilvania. Programul nostru local de astăzi, miercuri 10 iunie, continuă. Se oferă sprijin pentru deplasarea echipei de robotică a Pizalău în Istanbul. Autoritățile locale acordă un nou sprijin financiar pentru excelență. De această dată, echipa de robotică Brainstorms de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian din Zalău, datorită acestui parteneriat API Zalău CJ Sălaj, echipa formată din 11 elevi, un student și doi profesori mentori, va reprezenta județul și România la competiția internațională Istanbul Premier Event, ce se va desfășura în perioada 26-28 iunie în Turcia, în cadrul First Tech Challenge România, calificare la competiția din Turcia, unde se vor întrece 100 de echipe de elită din întreaga lume, vine după ce Brainstorms a dominat etapa regională de la Bistrița și a impresionat la faza națională a First Tech Challenge România. Pumnii strânși și mult succes în Turcia echipei API Zalău. Mulțumim tare mult că te-ai fixat bine, bine și confortabil de frecvența Radio Transilvania. Asculți Made in Zalău, vești și povești de pe acasă.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ziua bună continuă pe frecvențele Radio Transilvania, cântece preferate din 90 până azi și vește pe aproape. Andreea Esca și soțul ei și-au deschis zilea trecută Alu Escana, un nou spațiu turistic la Porumbacul de Sus, în județul Sibiu, un proiect care pune în valoare satul transilvan. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo în vizită. În FM online și pe mobil, cu Radio Transilvania aproape, cântece minunată cu Spice Girls, Viva Forever, însă înainte de Sunroof, de la Nicky York, Daisy, Fresh Hit, Fresh Days, cântece minunate din 90 până azi, toate adunate pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

programul nostru local de astăzi, Made in Bairro Transilvania, continuă informații locale și regionale. Iată, Andreea Esca și soțul ei și-au deschis zile trecute alu Escana, un nou spațiu turistic la Porumbacul de Sus, în județul Sibiu, un proiect care pune în valoare satul transilvanean. Porumbacul de Sus are de acum o nouă atracție turistică, vedeta TV. Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, au inaugurat în weekendul trecut alu Escana, un proiect care îmbină ospitalitatea rurală, natura și evenimentele culturale într-un decor spectaculos la poalele munților Făgăraș. Deschiderea a fost marcată printr-un recital extraordinar susținut de pianista Alexandra Silocea, într-o atmosferă apreciată de numeroși invitați prezenți. Noul spațiu turistic creat de Andreea Esca și Alexandra Eram valorifică peisajul natural al zonei, patrimoniul rural și tradiția ospitalității locale transilvanene. Situat într-un cadru de poveste, cu vedere spre crestele Făgărașilor, alu Escana își propune să ofere vizitatorilor, turiștilor, experiența autentice, în care cultura și natura se completează reciproc. Autoritățile locale sibiene apreciază proiectul, care demonstrează, iată, că pot fi dezvoltate destinații atractive și în afara marilor centre urbane, iar Porumbacul de Sus, din județul Sibiu, demonstrează încă o dată și scoate în evidență valoarea satului Transilvania.

0: E, na, desigur că și astăzi așteptăm mesajele voastre la întrebarea noastră de pe Facebook Rău Transilvania. Astăzi vorbim pe Facebook despre obiceiurile alimentare de dimineață. Servești micul dejun? Nu-l servești? Cu ce începi? Un pahar de apă? O cafea? Sau ceva bun și energizant de papa? Știu și eu, niște ochiuri sau niște avocado? Eu, de exemplu, încep cam așa. Un pahar mare de apă pe stomacul gol, apoi ceva energizant, un kefir, avocado sau niște ouă cu pâine integrală, niște mișcări matinale, un duș rece și apoi gata, gata de o altă zi bună, care începe de obicei cu alergare matinală și sunt complet pregătit pentru radio. Tu cum faci? Sorina Șadina ne spune că el sar peste micul dejun, atenție, nu e prea sănătos. Apoi Alin zice că micul dejun e cel mai important, deci multe calorii și proteine, perfect. Andrei ne zice că doar o cafea tare, grijă mare. Zol ne scrie, o zi corespunzătoare nu începe niciodată fără un mic dejun. O cafea și bineînțeles un duș, perfect. Iar Flavia ne spune, întâi și întâi o cafea. Știu că ar trebui invers, dar micul dejun vine pe locul al doilea. Nu e prea bine, Flavia. Unii încep cu o cafea. Da, nu e recomandată pe stomacul gol, cât de cât ia ceva înainte, o jumătate de banană, știu eu, două curmale, o felie de pâine integrală, cafea pe stomacul gol în timp îți dăunează, mai mult ca sigur, și apoi o masă cât mai sănătoasă. Tu cum faci cu micul dejun? Hai să ne pui pe Facebook Rău Transilvania platoul cu micul dejun, platoul tău sănătos de dimineață.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru

0: cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Unii români au citit ultima carte când era pe lista lecturilor obligatorii la BAC. Unul din doi nu a deschis vreuna în ultimul an. Cu toate acestea, paradoxal, piața de carte din România crește de la un an la altul, cu câte 20%. Ficțiunea rămâne în topul vânzărilor. Thrillerul este una dintre categoriile cu cea mai rapidă creștere, iar clasicii revin în forță, împinși spre vârful topurilor de comunități, de creatori de conținut care promovează lectura pe TikTok. Cifrele din industrie sunt la prima vedere contradictorii. Barometrul de consum cultural 2024 arată că 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Și totuși, piața de carte a depășit 120 de milioane de euro în 2024. Explicația ar fi că un număr relativ mic de cititori fideli cumpără din ce în ce mai mult, în timp ce majoritatea populației nu citește deloc. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim! Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, cerul va fi variabil cu unele norări temporare după amiază, îndeosebi în zonele montane, unde parirea strânsă se vor semnala vârstă și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele de la noapte între 13 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău e ceva mai greu acum, pe Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Lazar, pe Andrei Șaguna, Armoniei, Tudor Vladimirescu, dar și pe strada Cloșca. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
4: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM.
4: Online.
5: Și pe mobil.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și am trecut puțin peste ora 12-a zilei de miercuri, zi de 10, o facem de 10 plus, desigur, și ora asta e ora cu numărul 5 de program local Made in by Radio Transilvania. Alex Maris Podoriu sunt eu. Bisericile fortificate Săsești au atras 1 milion de turiști în ultimul an, topul celor mai vizitate, Fierta în Valea Viilor, Cisnădioara, Cârța Cristian, Biserica Neagră, Catedrala Evanghelică Sfânta Maria din Sibiu și Biserica din Deal din Sighișoara. Pe larg, imediat. YouTube Beautiful Day, cântece bună din 90 până azi cu maximă energie pentru toată ziulica de miercuri.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
6: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: something I want to talk about.
1: Bisericile fortificate săsești au atras 1 milion de turiști în ultimul an, topul cel mai vizitate, Biertan, Valea Viilor, Cisnădoara, Cârța Cristian, Biserica Neagă din Brașov, Catedrala Evanghelică Sfânta Maria din Sibiu și Biserica din Deal din Sighișoara. Bisericile fortificate din Transilvania au atras în ultimul an peste 1 milion de turiști, anunță conducerea Bisericii Evanghelice CA, administratorul lor, aproximativ 60% din turiști sunt români, din străinătate predominând cei din Germania, Austria și Elveția, urmați de americani și britanici. Fundația Bisericilor Fortificate a gândit mai multe oferte pentru familii și pachete pentru grupuri de turiști în acest sezon estival, inclusiv ghidaje, vizite organizate în șantierele de restaurare sau evenimente pentru comunitate, cum sunt târgurile speciale de sărbători. O componentă foarte importantă este proiectul educațional Școala în Cetate, prin care copiii ajung acolo cu clasele și învățătorii și o parte de activități culturale. Cele mai atractive evenimente rămân totuși branciurile. Anul acesta sunt deja planificate 15 branciuri legate de bisericile fortificate și sunt incluse componentă majoră, mâncare tradițională locală, drumeții ghidate și prezentarea meșteșugurilor locale. Aproape jumătate din brunch-uri sunt programate în acest an în cadrul Bisericii Fortificate, incluse în premieră în acest circuit. În mediul rural, topul este dominat de Bierta, în Valea Viilor, Cisnădoara, Cârța și Cristian. La orașe, cei mai mulți turiști au ales Biserica Neagră din Brașov, Catedrala Evanghelică Sfânta Maria din Sibiu, Biserica din Deal din Sighișoara. Biserica Evanghelică CA are în acest moment 164 de biserici fortificate în administrație. Dintre acestea, aproximativ 40 sunt deschise publicului și au un program clar. Pentru vizitare, turiștii plătesc în medie 10-20 de lei. Separat, mai există vreo 40 de biserici care sunt închise complet și nu pot fi vizitate din cauza stării de degradare. Restul sunt biserici fortificate ce pot fi vizitate ocazional, în baza unui telefon, în prealabil, la responsabilul din localitate.
2: Asculți, mei, din Zalău!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

Cu Roa Transilvania pe aproape, s-a aflice de afladă pe lângă casă. Performanță deosebită pentru Pusoc Cristof, eleva Liceului de Artă din Zalău, în perioada 28-31 mai. La Suceava s-a desfășurat concursul național de interpretare instrumentală Lira de Aur, unul dintre cele mai prestigioase concursuri de profil din România. Elevul nostru de la Liceul de Artă Ioan Sima din Zalău, Pusoc Cristof, clasa A8-a, specializat în vioară, a obținut premiul al doilea. Această performanță reprezintă o nouă dovadă de calitate a actului educațional din cadrul liceului și a faptului că elevii noștri se validează constant în competiții de înalt nivel alături de cei mai buni tineri muzicieni din țară, anunță reprezentanții Liceului de Artă din Zalău. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Made in Zalău continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți de lângă tine.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și am revenit printre cântece preferate din 90 până azi și vește pe aproape. Cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră? Câte grade sunt acum prin orașele noastre din Transilvania? Plus că între timp a venit și un cod galben de vijelii, instabilitate atmosferică și averse cantitative prin județele noastre de prin Transilvania. Îți aduc detalii imediat. Cu muzici minunată, pe la chei, I love it, I love it, I love it. Plus ceva de prin anii 90, semnat Tina Turner, When the Heartbreak is Over, te auzi cu spore toate și clipă minunată. Pură o Transilvania, mustai, mustai, pe aproape.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe acasă, pe la noi? Haideți să vedem. Administrația Națională de Meteorologie a dat estimările despre vremea în regiunea noastră până duminică 21 iunie. Se anunță o perioadă cu temperaturi de vară în următoarele două săptămâni. Maximele urmând să atingă frecvent 28-31 de grade, dar avertizează însă că vremea devine instabilă în mai multe zone, cu averse și furtuni de scurtă durată, în special după amiază și seara. De astăzi, miercuri 10 iunie, temperaturile maxime mai scad ușor, astfel în perioada 11-16 iunie, maximele 22-24 de grade. După data de 17 iunie, va urma din nou un proces de încălzire, 27-28 de grade Celsius, până în weekendul 19-21 iunie. Media minimelor, undeva între 10 și 14 grade Celsius, vremea rămâne instabilă astăzi, mâine și poi mâine, apoi din nou în 14-21 iunie, la munte maximă ajunge pe la 17 grade Celsius, minima nopții pe la 5 grade Celsius și sunt anunțate ploi mai toată ziua, după amiază și seara în această perioadă. Totodată, atenție, județul nostru se află mâine, joi 11 iunie, sub atenționare meteorologică cod galben de intensificările vântului. Instabilitatea atmosferică, averse însemnate cantitativ, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificările vântului și vijelii, viteză de 50-70 km pe oră, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, în intervale scurte de timp, 1-3 ore, sau prin acumulare vor fi cantități de apă 25-40 de litri pe metru pătrat și izolate peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Atenționarea meteo este valabilă pentru județul nostru în perioada mâine, joi 11 iunie, între orele 5-21, ne anunță NME. Haideți să vă spun acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea 32 de grade, Cluj-Napoca 26, Brașov 24, la Sibiu sunt 28 de grade, la Târgu Mureș 27, la Satu Mare 29 de grade, la Baia Mare și Alba Iulia câte 28 de grade, la Arad, Hunedoara și Bistrița câte 30 de grade, la Zalău 28 de grade, Mediaș 26, Deva 28 de grade, la Turda sunt acum 25 de grade, la Dej 26 și la Huedin avem 27 de grade. Cel mai cald acum în țară este la Oradea, 32 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Toplița, 19 grade Celsius. Ești în FM cu Rau Transilvania, prin Transilvania. Noi călătorim împreună pe acasă să aflăm și să descoperim împreună poveștile meleagurilor noastre dragi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Iar spre final ediția noastră locală de astăzi, o ultimă informație. Rovineta ar urma să ne costă mai mult pentru vehiculele poluante, anunțat în această dimineață secretarul general al UNTRR, Radu Dinescu. Șoferii ar urma să plătească mai mult pentru rovinetă de la 1 iulie. Acest lucru este prevăzut într-un proiect al Ministerului Transporturilor, potrivit căruia taxa se va calcula în funcție de categoria vehiculului, de norma de poluare acesteia și perioada pentru care este cumpărată rovineta. Pentru mașinile mai puțin poluante, taxa va fi mai mică, iar pentru cele cu emisii ridicate, valoarea rovinetei va fi mult mai mare. La cele de Euro 6 găsim tarifele actuale ușor diminuate până la 5%, în timp ce care sunt valabile și pentru cele electrice, în timp ce pentru Euro 4, Euro 4 și Euro 5 cresc cu circa 11-12%, iar la Euro 3 și mai jos cresc cu 26-28%, se păstrează aceleași proporții relative pentru autobuze, 9-23 de locuri și peste 23 de locuri, mai puțin pentru categoria de o zi și 30 de zile, unde acolo se înregistrează niște creșteri mai mari, adică până la 5 ori și vorbim la o perioadă de o zi pentru autobuze și la cele de o lună de circa 80%. Acum, noi ne-am dorit și am discutat cu autoritățile de resort, este o amânare a acestei aplicări, acestui sistem, pentru că părțile implicate, să zicem, nu sunt chiar pregătite pentru această implementare, a mai transmis secretarul general al UNTRR, Radu Dinescu. Dragilor, cam asta a fost pentru astăzi, în cele 5 ore de program local Made in by Radio Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știrile de ora 13 pe frecvențele Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare o zi excelentă, toate bune și frumoase, prieteni!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă

0: pensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Let's make tonight.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Let me hear you.

0: electricitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Români interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
5: Enrique Iglesias. Pitbull. Y'all know what time it is.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Români interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
4: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
4: Începem o nouă

0: oră cu cea mai bună muzică.
1: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Soplă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Dream a Little Dream de la Armin Van Buuren și Sam Craig, vin și The Killers cu super piesa Human de prin 2008 pe debut de 15. Le dăm take acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de Guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitate și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

1 iulie 2026, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie.

0: calitate.
1: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege Service Auto complet Mariodan Carlux.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Live de la Tezui și Queen in Puerto Rico de la Raluca sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Meteorologii, Dry Weather, anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

N-am încă ascultat de la GZ și Linkin Park pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Heartbreak Melody de la Alan Walker și Fangs și Mambo No. 5 de la Lou Bega. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 16. Rămâneți cu mine!

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu It's Raining Man de la Jerry Halliwell. Vine și Olivia Dean cu Man I Need pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Și iată, pare să fie un an 2030 și cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului, foarte, foarte interesant.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, termenul pentru școli fiind data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul Unității de învățământ. Portofoliul profesional va avea 5 secțiuni, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: The Power de la Snap, super piesa anului 1990 și ceva mai nou de la Rihanna, Don't Stop the Music, de prin 2007. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Americanska firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: Tanti, am ascultat de la Nutter și 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate, așa cum ne-a obișnuit de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, de-ai fi în locul meu, de la Andrei Ursu și Andraș și Survivor de la Destiny, și alt v-am pregătit spre ascultare. Rămâneți și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa? Să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere stimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele ROBOR ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a ROBOR. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Românii interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Head Some Help de la Post Malone și Morgan Wallen. Vine și Nelly Furtado cu Turn Off The Light pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: În spitalele din țară ar putea deveni obligatoriu sistemul electronic de evidență al angajaților. Măsura dorește să stopeze fenomenul prin care diverse cadre medicale desfășoară activități în alte clinici private în timpul programului de lucru de la spital. Un proiect de lege care ar urma să reglementeze acest aspect se află în această perioadă în atenția parlamentarilor. Se pare că direcțiile de sănătate publică ar fi cele responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor. Iată, foarte interesant, sistem electronic de evidență obligatorie în spitalele din țara noastră.
1: Ești în trafic la Radio.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Car Lux.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Missing de la Everything But The Girl și Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc că acum primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Round am ascultat de la Sugar Babes aici în trafic, unde ne pregătim de știrile de 18 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Baby Goodbye de la Alfarben și If You Could Read My Mind de la Stars on 54 v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. Baby,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Concias, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Amazing de la George Michael, vin și Lady Gaga cu Toki, cu Runway pe debut de 18. Vedem plic, chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.

0: tramvai.
1: Guvernul a aprobat repartizarea pe unități, subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Față de anul 2025, bugetul a fost majorat cu aproape 40%. Sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025, numărul beneficiarilor în 2026 fiind estimat la peste 540.000, a fost majorat alocarea zilnică în raport cu rata inflației. Și uite cum avem buget majorat pentru programul Masă Sănătoasă, o veste bună!
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: It's My Life de la Dr. Alban și By The Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Dorbi Solco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: schimbăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Continuăm ascultat de la Hunter X, AJ Show, Tinuna, pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun, până în fix Manchild de la Sabrina Carpenter și Come Along de la TTO. V-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Sopco sunt eu, până mâine la 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară liniștită, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală

0: Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei, după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Români interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile
0: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Live! Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: prinse de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul, Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Yes.
2: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.